tu na kuwa semeho wale yoto kasea yoso tuti katika majaribu lakini jutoko we na yule uwe.